Gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai